0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre.